0: ovlaštenog partnera.
1: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.

Tomislavu i Ana Mariji od srca želimo puno ljubavi, sreće i veselja u zajedničkom životu. Nikola, Pavle, Franka i Mija.

Tomislavu i Ana Mariji od srca želimo puno ljubavi, sreće i veselja u zajedničkom životu. Nikola, Pavle, Franka i Mija.

0: Sjeverni FM.
1: Mislavu i Ana Marije od srca želimo puno ljubavi, sreće i veselja u zajedničkom životu. Nikola, Pavle, Franka i Mija.

Svetislavu i Ana Mariji od srca želimo puno ljubavi, sreće i veselja u zajedničkom životu. Nikola, Pavle, Franka i Mija.

Tomislavu i Ana Mariji od srca želimo puno ljubavi, sreće i veselja u zajedničkom životu. Nikola, Pavle, Franka i Mija.

8 MHz. Pratite program radija Sjeverni FM, nakladnik VIP Media Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.